Jel to bio plan ili više, ne znaš ni sam. Mlado momče, puno dara, a bez para, kratka pamet, duga hara, spusti.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Program Radio Konjica.
1: Dobro jutro i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Ponedeljak je 18. maj 2026. godine i evo nas na početku nove radne sedmice. Nadamo se da ste protekli vikend iskoristili na najbolji način, da se lijepo odmorite i malo relaksirate, kako biste evo bili danas spremni za sve ono što donosi nova radna sedmica. Mi smo spremni, tako da idemo lagano u ovaj novi radni dan. Očekuje vas dosta aktualnih informacija i sadržnica. Dobro nam došli.

0: sama.
1: Ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojni.

0: 20. maj, srijeda, na violini Solbegović Ajša, Kevrić Emina, Pranjić Mija, na gitari Lepara Đana, Zukić Emina, Habibija Daris, Dedić Lejla, Bubalo Ahmed, Hondo Asmir, Falađić Zeid, Bubalo Fars. Na klaviru Balić Merijem, Isanović Merijem, Kevrić Damir, Lepara Esma, Mandžuka Darija, Nišić Ali, Proho Nedim, Sokolović Zara, Tucaković Farik, Zahrović Fadil, Mehmet, Abaza Đan, Korić Emir, Zelo Čeldar su na harmonici i imamo na pop roku. Na pop roku to veče su Anđelić Matea, Žiko Meirem, Kasa Lamna i Hebibović Harun. To je dakle za 20. maj kad ćemo malo poboljšati, pojačati sa pop rokom malo modernog ritma. Evo samo da kažem, da napravit ću malu digresiju. Znači, šta znači pop rok? To su učenici koji su već završili klasični smjer osnovne muzičke škole i oni su nastavili. I oni rade sa profesorom Emirom i tu su, znači, Mateja na klaviru, Žiko Meirem violina, Kasa Lamna gitara, Hebibović Harun gitara, oni su već završila, ali nastavljaju zato što im je lijepo. E, imamo 21. maj, to je bila srijeda, u četvrtak, znači 21. maja, idemo redom, na violini su Hođić Perina, Hondo Zara, Odo Bašić Iris, Ramić Suana, na gitari Ali Hođić Harun, Alkadić Adna, Blackburn Mija, Jašarević Imran, Čišo Harun, Rgej Adel, Potrović Lemana, Šarić Emir, klavir Alić Zara, Bajić Šejla, Bubala Mina, Jusupović Iman, Krivić Nera, Mančuka Ejman, Rgej Nur, Zenela Ruben, Muslimić Merijem, Hejub Elif, Muhibić Faris, Pop Rock. E, to je znači što se tiče ta tri koncerta koji se odnose na osnovnu muzičku školu, gdje će oni prezentovati, već kao što sam rekla, ono što su naučili za ovih godinu dana.
1: Kao topli maj, moje srce sad je

ljubav. Moje srce sad je, odkad druže nam prag, sreća stala mi je i misli moje sve.

9 sati i 56 minuta, bližimo se kraju našeg jutarnjeg druženja. Još da kažemo da u 10 sati možete slušati vijesti BH Radija 1, a u 10 sati 15 minuta na programu je emisija Konjic jučer, danas, sutra, koja je rezervisana za majsku ružu i vaše prijave za našu ovogodišnju akciju. Emisiju uređuje i vodi kolegica Mila Habibija, a vaše prijave možete poslati na naš broj telefona, odnosno javiti se uživo u program i prijaviti vaše balkone i vrtove. Broj telefona je 036 727 230. I toliko od ekipe jutarnjeg programa Radio Konjica. Sa vama su bili Medjen i Samra. Mi vam želimo ugodan nastavak dana i ostanite i dalje na frekvencijama Radio Konjica. Lijep pozdrav!

0: Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Dobrodošli u još jednu emisiju Konjic. Jučer, danas, sutra, ugodne minute žele vama Medin Jusufović i Amila Habibija i šaljemo mnogo pozdrava iz našeg studija. Ponedjeljak je 18. maj 2026. godine, treća je ovo emisija u kojoj dajemo mogućnost svim našim slušaocima, svima vama poštovani građani Konjica, da učestvujete u 20. akciji Majska ruža. I danas imate mogućnost da javno predložite sugrađane za izbor najljepšeg balkona i vrta koji potom stiču pravo da postanu dobitnici Majske ruže. E sad, prva jutarnja kafa se popila, možda je obavljeni doručak ili je u toku, prijatno. A mi tu dežuramo na broju telefona 727-230 i čekamo vaše pozive do 11 sati da nam saopštite za koga smatrate da zaslužuje da bude učesnik. Slijedi sada pozdravna pjesma, nakon toga dobrodošli u živu program Radio Konjica.
1: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.

Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Slušajte otvoreni program Radio Konjica. Informacija iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija objavili su na svom Facebook profilu, a i mi smo preuzeli na svom Facebook profilu. Zbog hitnog saniranja kvara na vodovodnoj mreži došlo je do obustave vodosnabdijevanja ulicama Orašje i Zla Trgovina. Uposlenici javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija su na terenu i rade na otklanjanju istog. Iz ovog preduzeća zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Po uspostavljanju redovnog vodosnabdijevanja potrebno je pustiti vodu

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

nisam ona, ja nisam on. Ja sam neko kome donosi ti bol. Ja nisam primitivac, ja nisam mak. Ja sam neko

0: Radio Konjic. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Konjic jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Ović i Jamila Habibija i šaljemo mnogo pozdrava iz našeg studija. Ponedjeljak je 18. maj 2026. godine, treća je ovo emisija u kojoj dajemo mogućnost svim našim slušaocima, svima vama poštovani građani Konjica, da učestvujete u 20. akciji Majska ruža. Danas imate mogućnost da javno predložite sugrađane za izbor najljepšeg balkona i vrta koji potom stiču pravo da postanu dobitnici Majske ruže. E sad, prva jutarnja kafa se popila, možda je obavljeni doručak ili je u toku, prijatno. A mi tu dežuramo na broju telefona 727-230 i čekamo vaše pozive do 11 sati da nam saopštite za koga smatrate da zaslužuje da bude učesnik. Slijedi sada pozdravna pjesma, nakon toga dobrodošli u živu program Radio Konjica.
1: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.

Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba. Majska ruža Radio Konjica 2026.